0: クンビ茶は本当にうまいな。この匂いは混じり気がなく濃厚で味わい深い。お前ら飲んでみろ。
1: さすがお目が高い。
0: あいつらの気性はこの茶のようだ。気骨があって屈しない。この数字で確かめてみよう。公安の奴らがこの茶のようであるかな。
1: 改正以来そいつら屈強な品人たちは大佐によりもうすぐ全滅させられます。
0: 屈強な品人を征服してこそ我々大日本帝国の誇りとなる。
2: 青木这个人十分狂傲，他的作战特点善于带兵孤军深入，喜欢闪电战，先纵身突击再迂回包抄的方法。那我们就给他让开一条通道，让其深入，但不能让他迂回。
3: 这就是金桥村到白石沟一线的设防，是国民党的106旅，旅长呢就是戴惠平。
4: 啊，
3: 而驻守在红安城内的是国民党的108旅，旅长是程德才啊。
4: 师长，戴惠平为什么这样设防？
3: 你说说看呢？
4: 我觉得戴惠平想的是，日本的机械化部队在这里根本展开不了手脚，到时肯定会被地形压成一条直线。等小鬼子进入山谷，我们再合围把他们包起来打。
3: 刘铜锣，你真是有长进了。
5: 这有什么难的？不就是给小鬼子下套吗？我也会。
2: 白石沟到华安之后都是平原和丘陵地带，无险可守，要阻截日军只能在这里布防。而且金桥村到白石沟之间多为山岭，只有一条大

0: 報告。遺体捜査部隊が金陵村で待ち伏せにあり、戦車渋滞は進軍できません。
1: 第三大隊はどこだ。
0: 総任雲で襲撃されています。
1: どこの部隊かわかるか。
0: それは第一部隊と新第四部隊の主力です。どこの師団か不明です。
1: 面白い。命令だ。第一、第三大隊、現場を死守せよ。第二大隊はすぐに援軍に行け。すぐに準備し、襲撃するんだ。
0: はい。

0: 報告。第一大隊は既に包囲を突破、進展に向かっています。第二大隊も既に反撃を開始。
1: 山本、中国人も肩なしだ。反撃するだけで撤退してしまう。
0: 大佐殿は中国の領民をよくご存知で。
1: 板垣に通じた。突破した後包囲しろ。命令、戦車中隊は全速前進、中国の防衛線を突破しろ。
0: はい。

0: をください。拉致団中隊、正面を守れ。
1: はい。
0: 砲撃準備。
1: はい、砲撃用意。
0: 青木大佐に報告。白石号で中国軍の襲撃があっていると。
1: はい。
0: 役者は揃ったな。
2: 他奶奶的，这小日本还挺扛打呀，还稳住了阵脚。那边情况怎么样了？
3: 回旅座，那边打的也很艰苦，鬼子被山炮轰得那么惨，居然还能组织起进攻。
2: 命令炮兵，给我瞄准了轰。
3: 是。
4: 報告。第2大隊臨時指揮部は中国を襲撃を受けました。大隊長と中隊長2名はすでに死亡しました。第2大隊は烏合の衆となり戦力低下しています。
5: 何？
4: それに第3大隊から敵は残り400余り、陣地を縮小しています。大隊長からすでに死ぬ覚悟をしており、死んだ時には遺骨を日本に持ち帰ってほしいと。
5: 奴の遺骨になど興味はない。自分が望むのは彼の先行と栄光と共に日本に帰ることだ。
4: はい。
5: 第2大隊に伝えろ。小隊長に引き続き戦闘指揮を取らせろ。
4: はい。

0: 보고 中国軍は完全撤退し、ここから港湾まで何の障害も一切ありません。
1: 中国軍も耐えられなかったようだな。各大隊に命令、その場で待機。
2: はい。
1: 山本。
2: はい。
1: 東急司令官に伝えてくれ。計画は順調に進んでおり、明日港湾を叩くため航空支援を願い、これを一気に落とす。
2: はい。

0: 空軍の支援があり、戦車で道を開いた。しかしながら中国人に負けるとは。なぜだ。
1: ダサゾ、
2: 奴は中国人は頑強です。
1: 敵の戦闘力は想像以上であります。
3: 中国人はそんな戦闘力ではありません。
0: 板垣、お前にはあと2時間の猶予がある。もしその間にこの公安を取れなければ、お前は腹を切り陛下に謝罪しろ。
1: はい。
4: 報告します。風はなんと風速 4.1 メートル。

0: 大使学科世界学法の長谷川先生をお付きになりました。
1: おう、どうも。
2: おう、期待さ。おう、噂はかねがね。
3: ようこそ。長谷先生、よくはらばる中国まで。ご苦労様でした。
2: 私は日本東京国際情報社から来ました。次の世界学法の中で大東亜戦線でのあなたの勇猛さを特別に報道します。
3: ありがとうございます。
2: 大日本帝国皇軍の軍神であるあなたを書きましょう。それと同行した数人の記者があなたを取材したいそうです。
3: そうでありますか。自分は軍人としてのことをしただけです。それに目下自分の姿は、
2: いや、大佐殿、恐れながら焼けた肌は勇猛さの証であり、帝国軍人としては魅力にあふれてます。それはまるで軍神です。
3: 長谷先生、それは褒めすぎです。
2: 大佐殿、明日より書かせていただきます。
3: 了解です。
2: よし。大和軍神としての背景はもうすでに決まっております。その時はどうぞご協力を。
4: 姐，你说这伤什么时候能好啊？整天在屋里待着，我都快憋死了。
5: 现在药物这么紧缺，能恢复成这样已经不错了。娇，看不出来吗？这日本女人干活还挺麻利的。
4: 姐，就这女的给我输的血呀？
5: 就是他。
4: 这鬼子的人也不都是坏人吧？咱们是不是得谢谢人家呀？
5: 我告诉你啊，这鬼子女人啊，跟鬼子受的是一个教育，都不是什么好东西。
4: 不一定吧？

0: さすがに日本北新一刀流の剣士今日やっと見せた
1: 京都にいる時から先輩に剣道を習えと先生から言われましたよろしくお願いします
0: とんでもない千葉先生から褒めつけたな

0: 抓！
1: 卫国，今天还是别练了。这些天你的状态不好，能看出来你有心事。心不静是练不好剑术的。卫国，你一定有不寻常的经历吧？
2: 找时间，咱们俩好好聊聊天。
1: 好，一言为定。
3: 谢谢狗哥。国内の弱さはベルディまで伝わってきた。これからも中国身分でここに来ないほうがいいよな。
2: 教你一句中国话：山雨欲来风满楼。
3: 冬雨，
2: 你妈都一宿。
3: これからも友達と一緒でいいよな。
2: 友達だろ。
3: そうだ。
4: お客さん、今年もたいですね。
2: 私は中国個人です。
4: 私よりありがちですね。
3: 谢国君，自分の身分を隠さないで。もし自分は京都人でいてたら、この女お前のものぞ。
5: 婚約履歴だ。
6: あ、そうなんだ。
3: 彼女のことを愛しているんだ。
6: そうです。
3: 彼女は今どこにいる？
5: 南京にいる。
6: あ、南京か。
3: 国君、何考えてる？
5: 家族、父親、妻、祖国。
3: そうだな。私も京都の桜、懐かしいな。師匠は元気だろうな。
7: 中国。
1: オーナーさん、
8: はい、
1: 大きな茶碗持ってきてくれ。ありがとう。
9: ありがとう。

0: なぜ助かれこれるの？
1: 本当の話聞きたいか？私は日本が負けてほしい。
0: なぜだ？
1: 中国はぐっすり寝ている死だ。日本が中国を降伏したいというのは全く夢の話だ。中国は敵にするというのはあまりにも幼稚すぎる。曾実感こびれしてるが、
0: もちろん
1: 彼は世界を降伏した。ただの90年、その月は秦の時代300年続いたんだけど、結局中華民族のき込んでいた。だから中国はどこの国にも勝てない。
0: 日本人だろ、なぜそう関係だろ
1: う。私は日本人だ。日本は敗滅してほしくない。しかし日中の間は戦争避けられない。
0: 戦争なくなら我々は友達だ。
1: そうだな、戦争なかったら我々は友達だ。
0: 友達だ。
2: 日本侵略者自1931年九一八事变侵吞我国东北后，陆续向华北增兵。1937年7月7日，驻华日军悍然发动七七事变，抗日战争全面爆发。

0: 你们七五八团的其他弟兄，还你们团长呢？弟兄们都死了，团长也阵亡了，就剩下我和这几个重伤员。好，兄弟，你们是好样的，你们的任务完成了。
1: 救兵，
2: 到，
0: 派一个班的战士。
2: 把他们给送下去！
3: 是，
0: 我不走，我要留在这儿给我们团长报仇。
2: 兄弟，别逞强了，你们已经坚持一天一夜了，先休息休息。
0: 我求求你们，让我留下！我熟悉这里的地形，我可以帮帮你们。范立，
2: 等，
0: 这个人我交给你有半点闪烁难，你试问？
2: 给七五八团留个种子，
0: 是，
2: 下去。
4: 机会之地。
5: 是。
4: バカモン、三日の時間でこんなに被害を受けたんだぞ。南京を落とせなかったら、陛下にどうかお向きをするんだ。
5: 司令官殿、この南京城では、甲賀門、紗山の守りが最も手薄と思われます。兵を集中させ、この二箇所から突破するのがいいかと思われます。
6: 南京城は高さ20メートル。
5: 幅は13メートル。大砲では撃破できん。
6: 私は一つの考えがあります。
5: 何だ？
6: 私に一つの特殊部隊を作らせてください。こっそり城内に入り、我が国のために時間を作ります。
5: どうやって入るつもりだ？
6: 私は南京で住んだことがあります。壁の下に何十箇所の遮水区があり、 遮水区を広がし、通路を作れば何十人を入ります。
7: 竹下、お前うまくやれるんだな。
6: そうだろう。少なくとも8割だと思います。
7: よし、この件はお前に任せる。お前は甲賀門から入り南京城に潜入、高森を応援しろ。
6: はい。
4: 何が何でもここを落とすんだぞ。良い結果を陛下にお届けするまで、お前たち身を粉にしてしっかりやるんだぞ。
8: はい。
4: 報告します。少佐殿の命令を受け部隊を整えました。現在待機しております。
8: よし、すぐ出発しろ。
9: 出発。
10: 長官殿、いつ行動を開始しますか？
9: 落ち着け。竹下の信号を待つ。
10: 本当に竹下が南京に侵入できると思いですか？
9: お前はどう思う？
10: 奴は軍事学校を卒業したばかりで、長官にただ成果を見せようとしているだけのように見えます。
9: 俺の感じはな、お前は竹下をかなり見くびってる。

0: そう、道が全て開きました。
1: ユキダ、お前は西川一番高いところに走ろう。森、お前は東川一番高いところに走ろう。分かった、行け。
2: はい。
1: 他の人は別に

0: げたのではないかと思います。
1: 亀田君、もう言うな。感心一応尽力む感謝一参路。あの山に登ってちょっと見てみようじゃないか。

0: 機銃操車しろ。向こう逃げたぞ。危ない。
1: 大哥，你小心，小鬼撞了你的道。
2: 别那么高兴，那边还有好几只鬼。
0: 中室、きちんと人数を数えろ。
3: 報告します、少佐。7人が死亡しました。4人が重傷です。衛星ビーム含めて戦える人間はあと40人しかいません。
0: 無理。衛星兵を残して後の者を追い続け、皆殺しにしてやる。立て。

0: 私は山田清牧であります。この部隊指揮官であります。先の日本軍の行為についてはお詫び申し上げます。まあしかし閣下の行動も指導精神とは言えないのではないでしょうか。
1: 少佐さん、私は一中国人で、あのこと忘れるな。あなたたちの中で本物の武士は一人もいない。みんな侵略者だ。だから私の唯一すべきことはあらゆる方法であなたたち侵略者を殺すことだ。
0: 閣下の考え方間違っておられる。なぜならば我々大日本帝国は本当は共栄圏を作るために中国に来たのです。何をもって侵略者と呼ばれるのか。
1: 少佐の言う通りだと、あなたたち日本人は中国にやってきて嫉妬を殺し乱暴やっているのは中国のためだと。少佐さん、死ぬのが怖いから来んだけど言ってるんじゃないよね。
0: 貴様の話は武士に対する侮辱だ。貴様俺と勝負しろ。その前に貴様の名前を言え。
1: 周卫国。
0: 周卫国、貴様は俺の挑戦を受けるか。
1: よろし、日本人のかかってこい。

人僕を信頼者は出てこい。お前やらのおこぴょ者は中国孤児を滅殺してるんじゃない。日本を持って行きたいと言ってるんじゃない。無心の殺しを信仰してるんじゃない。ラッチを私によする者は不信のお世信がお前らを生き地なしにした。あなたたちの中で一人の男がいた。